adorat până aștui fărisui. Se ai amust necul, se ofe amust în sel, se ilt în șnatea.